رگشی عید حسود هزون دیو میکنی اوی دیدش روژا ملندو دیو بلد پول نیو دل فکر نیالانی لمنت تل دیدش روزا هلوا دیاس رو آبون دیاس پاتول با Isto feke te jas oško porešuva. Sen vete marin eleget, temeşete kelengeme. Rövde.